0: nokusiwa ngaheno cia ikari imwe yathorihete kuciango na tuma tungunda tumpata po ngaheno tuno uthi una imbo mamucia ucia tuno cina cio EURD yovinambio vyavihwa mbiakakatirisiwa mbano kuno export arehe thokuciete tutukuru okundikle nokuri twapo mongare okucia tuhandira vemahwa etu onge kanto kontrombuta mwaciriko kevaverwa okumunyi wevaverwa ovinamba vihe mapuri ongepuwa mociwika cihe ningo madhirio tunao kakucia katunao tuvetu viarurira pese ovinamba vituhanga kucia vi ovandu ambano mbautukutucievera nokukonjisa okunukangwa mapehe okucia apo mapeha cino namimbia maithikama mokucievera mocizimbo cinjini osiko timbwi po mavehera mokanakemwe poka kwao nongaino rumwe civakaonjonoho osikenhapucialue ngaino rumwe cimatumunoca macirio ariska kwete okuza mondambo okucia kaya tovandu mbutwarara ciri tukonjisa kuna nokuketanga momianda vihe peke peke kunda matufaete mocizembo cinjini osiko timbwi peno vina vyarue noho mbitukonjisa okufaeta kucia oindastri njiirika meihaeteratera ikompite kunu kongwa omouye cimuna citukompite ovambura rehe ombwiro ono novapereiso ombwara ndotufuna moukoto mauye okupitira mo vanorway nokupitira momahingo wa europe ango vekoteveko vatuta komandiro weiwa imbo mbeze pamouto meno
1: okuepa na una watienda pi hinukwaukwitha nukwambi thuve mociwana kucia ngahino cina mbiathana pi kutwakoma mukaruthe kituga ngutukapuratiwe mekutukambani ocia matukaenda pamwe
0: akuhepa hinene mirimba
1: okuepa nawo mutengwa mbauro natienda pi ngutwatara nokukaenda pamuhinga no mucithembo cinyu no cikuri cia ngahino wanu nituripi ocihi ndaigue omiriro ngithiro ngekapo momakaendithiro vokupenga omucithembo cako matwapiro omawacinenengo njopo nomura ngothe ombari omuyuwoimwe mbaro ine ndano hama mbari pahamura tu nuthupi utupe kucia ngahino novikwae ngahino wetha kondu kupura kumutengo atienda pi matukaenda pameva ciambiri monthero ciwano nomura ngothe nomura maturingiro onela ohamba umwe waimwe nomura ngothe ombari omuyu waimwe ombari oine ondano hama mbari ohama ondatu muro mwapenduka nawa
2: tetwapenduka rikana muhithane irisiwa pamurangi na ingo murumende kurara nyenguri mbo mundu mwango usho kunene okuhepa cinene ciri ami ngumihungiro wami twende kuyerukambe wavukwani ukarere wociwanahi irisiwa ami miango kianjo ndangu ririko kwinjo industry yo agriculture cinene ominista na indo rupago aruhengandu cimwe kutuna ko midport po kwinjo nganda njinji nano aitiendapika kucia ciri ciripo omwana mbuvaseka mambo momunuko kucia ovandu mbasekama okukonjisa okucia o industry ndji irikarekeko nomwinyo nuwina oyandja ondangu cinene kovatuta ciri ciri omwana mbutukonja kokucia ngamwa kana kehe tu kongorero maveva ngeripo o industry ndji ka industry ompupu nena kucia o industry ndji ciatunwa kucia heri heratunwa mena kucia o industry imwe njihakara mokuri trench ovaungure njihacitivi njitukonja nao uriri mena kucia o industry ndji tuna kukanga momunda uhe mehupu arihe munu nguno ngombe ngombe imwe ihupisa ovandu varurumo murongo ponganda oyo mundu cimwe ako okuposa ondange njitekimbo rikana ousupi urii nokucia rikane vatuta na tukaende komurungu okucievera ngamo kana kehe ocia muna netienda pi pumaningire mbo okuhepa cinene arikana ciwana uhare epokare eno navio kombwa jasiro ndayo
1: okuhepa cinene
2: kuhepa
1: ombio orwethi ngundu orwe njopo nomura ngothe mbari omuvi waimwe mbaru ino rano ohama mbari pahama ondatu muro mwapenduka mwapenduka nawa
3: twapenduka irishiwa
1: twapenduka na ciwana
3: twapenduka cinene ciwana nga ciminikwa
1: njo ngu nongwi
3: okuhepa cinene uriri muithane vetu unyatalakwa ocokanepo kunani ocirata cio enene viu omundu mwao kuyanja ondange njihena kuita pomutengo tienda pi imba paro ndena pakere mbo ovango okuwela po unao vari utatu uriri rumwe rumwe ovina vihe viriwa okuza mukunda vihe etu ocio meziziria wetu ocovo union cimwe cioviungulo vine okukonjisa okuhanja oranjo ombuze koviwana na kovatuta peke peke okucia oisimo ciomauva ciovikando vitenga po vitana na hepero momakuruhungi otutu tovatuta nozo unionna ozo unionna peke peke puza wana zete omasa pamwe nokukonjisa okuhingira neraka rimwe nokukonjisa okuhundulila ocina cimwe

kaneno oji veri na chomati no olomba the ihi o mistin Namibia magicala komo bachiro mirongo bitatu na limwe komwe the ucha hambo mbali fura madhe wa wombura njino nji nu i osho mist Namibia magicala komo bachire tenga komwe the ucha hambo ndatu kachope kodomenye wombura njino.

evu nuko mbotfo muvero uliri ojirala kaneno ojiveri na chomati lolomba de ihi omestin namibia majikara komo bachiro mirongo bitatu na limwe komwezo ucha hambo mbali zura madheba wabura njino nji nu i oshomest namibia majikara komo bachire tenga komwezo ucha hambo ndatu kachope kolomenye wabura njino nji omu ukoto wapako polwede ndi didam

0: tuka kapo ikuri no vandu uchonjo u hata tumuse upo mundu onja mwe na tongiro onjo koti lombura mbali ndatu takapita mara inga tarakana no njo u obuturi ngiro mwune uchikuri no cheno mwake poe mwune cheno masa wana kembo onjo uchiwe ya beka kapa mwujikuri no ujume uchikuri no onjo uhumburge vete wengi vate wengi vate ya watitivava munu uze u hili wachitu kaa mwinyari heu kibimunda unu nji wa uruje no muta njiwa ya yate wangu na inu uruje no mbake jilo ya hili ya pi nochi ya okuja kawe kumatuwa nguku yata na hiko mungurilo kukuli suku isapo o ndatumi silo nga hino o po njene no nji unji yata uchiwana o na hiko mwini ne mbatero ikapitifiremo CCFN na kupitira mo rutunklo the Ministry of Environment and Tourism o pumatu kolifo kuyeto o mtarata lo tucheno o kuye kutwa kuikuni no vandu mbambe kuna no mtarata nda todiyo onda to zengi maramba puyungu wa mutu veo taota nai no olo yuneta muri uriki dumatu to kuyeta mo kunene ima o manda hanchi o vandu kima veya o varumendu mazo kwa katrivi o kukutwa kukataka wano wenjo ilo otaka kataka wano wenjo ngowe kataka wala o uo wautu kungu liko vinambi kitu we ningi newe konangi o varumendu wa holo mende mundambu we mundambi we kutu hongero vandu wetu kuja o vandarada wabishe nandali unguru wabi nile churi wabi nima zechire wabi Kabiru kula kula kula ona gye tumbo wa himba mba wa ndu na himba wa kawa na lechu kunguro binambi kange da baro kima ya mute sere nao onda ndu nje batu kugana na onda hata zengi atungi se kuya tamba pehe pepe no chikuni no ucho mundu chiri unda mute sonjo nje nje pe ndra to ri kana mai mai chiri chikuni
1: no ndu mbongwa juma muno na hetero ndra to
0: ba ndra to o china chiki kitwa muno nai acha ko ko kongorongo wangitu nayo pero ile ile buta fukungulisa noho tena lonyiki buta fukungulisa ngawana ibandina ye yifani na icha uno chimbumba chowana chimitanda mba hongere bahonge fide moku moku kuno lonyiki moku tumba no lonyiki ongiinda no hamatwe na tuye kuhonga ko
1: ko ya tere no kuya deka po chikuni na fuku no yo ni chimo treina yi wachwa da
0: kutibu numba o hivi na watu ni na hatu ya tako kwa reinja na imba mbele wikuni no o uhongwa ulili ujamwe pasani na yeye na yungu la nina sego ungura o mungu uja utopo vi o vi ikuwa o mboksa ni muna wanyi chile
1: o batidiru wai
0: ya o ngu utwa kondarata onjo uchie tunu kondarata uja na jininga nyinga como nichi
1: alepiti
0: alepiti wala muja alehaka
1: kukuru bado munini
0: apuo andale kwenyo
1: andale munini ya ngota nako ninyo ya wendira enjoy
0: oka hapo pebu andale mjua andale mjua ya raya kuriwe toka hapo pebu oka hapo pebu la puli jipo nambo ya oku jala nake mkongo umatu wangu kutarako oba paranto onda na adhiabe no hampito unika kupaha ono Oiro wanga kuro isi mutu chua etu inambi ohambora kana kumwe mapi oto na o andu chua vete amuzo mbutu na onoho umburaka iroko nao o andu enga la wakunu chumota la viha piti papiti o hingo ichikuni no o imbu mbwa piti mbo noho o nju yaka atamo o uja jeli o njene no o njeno kero njia kumutu kanya uhengu ya o ya nai no hotra tri pro jai okay kito no ndra ndra de munu matu ni zoku pa ho ma no no no me ango bi kurai bi rai de pochu ano chete patungo o vikuri no vivari